Jonas Bjerre var det her, Hike to the Sun. Klokken er 18:07, og du lytter selvfølgelig til morgenbeatet her på B6. Det her er Rise the Fall.

Weezer var det her sammen med Wednesday, som kiggede forbi Syd for Solen Festival, altså Wednesday, med We Might As Well Be Strangers. Du lytter til morgenbeatet. Klokken nærmer sig 9:30 den her tirsdag morgen, og jeg har fundet Phoebe Bridges frem, det her Lost Boys.

Nausicaa Love Will Be Revealed hedder den her fra Cameron Winter. Og her, der skal vi høre tidligere P6-følgenavn Spawner på Diana Polina.